0: 喂喂，
1: 喂喂，喂喂，
2: 这位孕妇母，
0: 喂，
1: 喂喂，
2: 喂喂，
1: 喂喂，
0: 这位孕妇母，
1: 喂，
2: 喂喂，
1: 喂喂，
2: 喂喂，
1: 喂喂，
2: 这位孕妇母，
1: 喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂